واسه داد لرده مدران تا برم دنبالمون گربه یه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لحمه یه چپت کنه.

یا آقا موش بی حیا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنه شکارشون.